Kan gå og bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan gå og bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan gå og bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan gå og bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan gå og bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan gå og bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan gå og bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan bitte hård, gå og drømme nøyni. Kan bitte hård, gå Ni kan ook het harige maar zo goed remmen nee niet. Net nog wakker zo door en net nog wakker zo door en net nog